Не знахте това? По Magic започва. Здравейте! Аз съм Ади, днес ще си говорим за най-добрия приятел на човека – кучето. След като с приятели съвсем наскоро си говорихме за това как един много симпатичен лабрадор успя да изяде цели 40 кюфтета наведнъж, разбира се, беше оставен без надзор, се вдъхнових да проуча какви други таланти, освен безграничен апетит, имат тези пухкави четириноги приятели. Знаем, кучетата са невероятни същества. Те ни даряват с обич, приятелство и винаги са до нас, когато имаме нужда от подкрепа. Векове се знае, че кучето е най-добрият приятел на човека. Въпреки това все още има много неща за нашите четириноги спътници, които предстои да открием следващите 60 минути. Знаем, приятели, че обонянието на кучетата е изключително развито, но може би не знаехте това, че то е повече от 40 пъти по-силно от нашето, човешкото. Причината е, че в мозъка на кучетата има значително повече клетки, които разпознават и анализират различните миризми. Именно за това кучетата често се използват при издирвателни операции, например за намиране на изчезнали хора, както и за откриване на наркотици и експлозиви. Благодарение на невероятния си нюх, някои кучета могат да усетят, когато човек е болен. Те могат да бъдат специално обучени да разпознават определени медицински състояния и да предупреждават стопаните си, ако усетят промяна в състоянието им. И сигурно сте забелязали, че много кучета са отлични пловци и за тях водата е истинско удоволствие. Някои породи дори се чувстват във водата по-уверено от хората. А типичен пример са нюфаундлендерите, кучета, известни със своите силни плувни умения и спасителен инстинкт. Интересен факт е, че представител на тази порода дори е бил удостоен с орден за изключителна храброст, след като е спасил 9 души от удавяне. И само след няколко песни време продължаваме темата ни.

Здравейте, приятели! Продължаваме днес да си говорим за кучетата в Не знаехте това. Общуването с тези животни създава силна емоционална връзка, а дори само погледа в очите на кучета може да доведе до отделянето на окситоцин, така наречения хормон на любовта. Интересното е, че този хормон се освобождава не само при нас хората, но и при самите кучета, което още повече засилва връзката между тях и техните стопани. Друг любопитен факт за тези четириноги е това, че породата са луки се смята, приятели, за една от най-древните в света. Изображение на тези кучета са открити в древноегипетските гробници, датиращи още от около 2000-та година преди новата ера. Друга интересна история стои зад дакелите, които първоначално са били развъждани като ловни кучета, специално предназначени да преследват и изкарват язовци от техните леговища. И още нещо. Повечето кучета, знаем, могат лесно да надбягат човек, а породата грейхаунд се смята за най-бързата сред кучетата, достигайки скорост до около 75 км в час само за секунди. Макар че гепардът е по-бърз на теория и може да развие до 115 км в час, той е способен да поддържа тази скорост за много кратко време, около половин минута. За разлика от него, хрътката може да тича с висока скорост на дълги разстояния дори до 10 км без да се измори, което показва колко издръжливи могат да бъдат тези животни. И последно за сега, но не по важност, може би не знахте това, че страхът от кучета си има специфично име. Кинофобия. Да, това е наименованието на интензивен и рационален страх от кучета, който води до избягващо поведение, пречещо на ежедневието. Често се дължи на травмиращо преживяване в детството, заучени модели от родителите или еволюционен страх. Произлиза от гръцките думи кион – куче и фобос – страх. Съответно термина се появява около 1820-1830 година, като съчетава кино – куче и фобия – страх, за да опише специфичната фобия.

Здравейте отново! Днес в Не знахте това си говорим за кучетата, най-добрите ни приятели. И може би не знахте това, че подобно на хората, кучетата също имат предпочитана страна на тялото. Те също могат да използват по-често едната си лапа, независимо дали е лявата или дясната. Това е индивидуална особеност при всяко куче, както и при хората, които имат водещ крак или ръка. Още по-интересно е, че ушите на кучетата приятели са изключително подвижни. Забелязали сме го. А това е благодарение на около 18 различни мускула, които ги управляват. Именно тези мускули им позволяват леко да променят посоката на ушите си, да улавят по-добре звуците около тях и същевременно да изразяват различни емоции и настроения. Освен с изострените си сетива, кучетата впечатляват и със своята интелигентност. Според различни изследвания, те могат да научат повече от 100-150 думи и жестове, което поставя техните умствени способности приблизително на нивото на 2-годишно дете. И още нещо впечатляващо, кучетата душат и дишат едновременно. А какво означава това? В природата на четириногите ни приятели е да разчитат на обонянието си почти във всеки един аспект от своя живот. Носовете им са устроени така, че миризмите могат да останат в тях, докато въздуха преминава едновременно в и извън белите им дробове, което означава, че докато дишат спокойно, кучетата могат да се ориентират къде има храна. Най-важното нещо за тях. А по Magic е време за още музика, която обичаме.

Срещаме се почти на финала, но не знаехте това за днес. Времето ни заедно отново минава изключително бързо, приятели, като в последните минути си говорим за кучетата, които вече знаем притежават изключително развито обоняние, много пъти по-развито от нашето, човешкото. И благодарение на това се оказва, че кучетата могат да улавят не само различни миризми, но и човешки емоции. Например, когато човек изпитва страх, тялото ни започва да се поти, а кучето лесно може да долови тази промяна. И може би не знаехте това, че мокрия нос на кучето също играе важна роля, защото помага за по-доброто улавяне и разпознаване на ароматните химикали във въздуха. Друг интересен факт е, че когато кучетата избират място за туалетна, те често се ориентират спрямо не какво да е, а магнитното поле на земята. Любопитен факт е и начина, по който спят. Много кучета се свиват на топка, което се оказва древен инстинкт, помагащ им да се стоплят и същевременно да защитят жизнено важните си органи по време на сън. Според учените, първото познато куче е живяло преди над 30 000 години и вероятно е приличало на голямо сибирско хъски. В древността хората също са намирали начини да защитят своите четириноги помощници. Например, в Древна Гърция са използвали шипови нашийници, за да предпазят кучетата от нападения на вълци. И преди да се разделим, споделям, че освен всичко това, кучетата имат и усещане за време. Те могат да различават кратки и по-дълги периоди и дори да предвиждат определени събития, като например най-важната част от деня им, кога е време за разходка. И сега си казваме чао. Аз съм Ади, оставям ни в ръцете на любими хитове от 80-те до днес по Magic и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. When I first saw you.

0: 20 septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде?

0: Сурбеге.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Много странно в тях, Кости.
2: Кво?
1: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случили много неща.
2: Намерени са Кости в Рилския мастир.
1: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
3: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Продължава разследването по казуса с незаконния град край Варна. В него са изградени 104 постройки без разрешение на 100 декара в местността Баба Алино. Очаква се от компанията, която стои зад строежа, да дадат днес пресконференция. Строителството беше спряно, тъй като за обекта не са издавани разрешения за строеж. Кметът на Варна Богомир Коцев заяви, че строителството е стартирало много преди началото на неговия мандат. Според община Варна вече се подготвят следващите административни стъпки, които включват цялостно документиране на нарушенията и започване на процедура по събаряне на изграденото. МВР започва щателни проверки за това, дали имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Проверки започнаха и в офисите на фирмата инвеститор. Късно с нощи се възобновил пожарът в хотел Слънчебряг, при който загина 47-годишен мъж. Пламнал е кабел в шахта, която започва от помещението, обхванато първоначално от огъня. Всички 121 гости на хотела са били изведени отново. На един от туристите му е приушал и е прегледан от спешна помощ. Хората са били настанени да нощуват в друг хотел. Предстоят и първите огледи на место происшествието. По първоначална информация, загиналият мъж е бил работник. Инспекцията по труда ще проверява дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършването на ремонтните дейности. Жители на Благоевград ще се съберат на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Инициативата е на семейството и на приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство е решението на окръжния съд, обвиненият в убийство студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства, че той е извършителят на престъплението. Бащата на починалото момиче обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България, и призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовото употреба на наркотици и лесния достъп до тихите убийци. Полицията пресече канал за разпространение на наркотици към курортите по Южното ни Черноморие. Разкрито е депо за дрога в района на Бургас, откъдето са били снабдявани улични дилъри. Вътре са открити няколко вида наркотици на стойност около 250 000 евро. Задържан е криминално проявен 39-годишен мъж, който опитал да прикрие наркодепото с палеж. Бързата намеса на спецчастите предотвратила пожара. Мъжът е задържан, а в депото са открити 4 вида висококачествени наркотици. Ако бъде признат за виновен, 39-годишният мъж може да получи до 15 години затвор, като ще трябва да изтърпи предходните си присъди. За транспортни затруднения в Португалия заради стачка предупреждават от Външно министерство. Национална 24-часова стачка обявена за 3 юни. Очакват се затруднения в авиационния, железопътния и морския транспорт, както и при градските автобусни линии и метрото в Лисабон и Порто. Възможно да не функционират или да работят с намален капацитет учебни и лечебни заведения, пощи и държавни ведомства. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще прободава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23.

0: а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в Източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0 до 10 км на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Thank you, good night.
1: Sutrin s Mitko Pavlov.
2: Дупа, дупа, солне положението, уважаеми дами и господа. Какво имам предвид, ще разберете малко по-късно. То не е нужно всичко от начало да е. 29 май, 8 и 10 часа след новините и подробностите за трафик и време. Мисля, че мога да се изкащам и да стартирам утрото. Ето така. Много позитивно поздравявам ви с припева. Да сте живи и здрави, честит петък.

Уважаеми, депутатите съкратиха от 72 на 48 часа сроковете в правилника на парламента за разглеждане на законопроекти в постоянни комисии и в пленарна зала. Постоянните комисии ще разглеждат законопроектите не по-рано от 48 часа от разпределянето им в съответната комисия, освен ако комисията не реши нещо друго, разбира се. Законопроектите и докладът на водещата комисия, на която са били разпределени, се предоставят на народните представители не по-късно от 48 часа преди началото на заседанието. Та така, т.е. съкратиха срокове, което не е толкова зле, дето ме напрекъсва. Напротив, даже, особено ако се работи ефективно по тези, кажи го, по казусите, които се представят в... у комисиите.

вчера, ми след като вчера ви обяснява как Доналд Тръмп за рождения си ден ще прави ММА боеве на поляната пред Белия дом, то човека си го играе съвсем като Цезар, да ви кажа честно. Президентът на щатите, цитирам, е на път да извърши безпрецедентен удар по американските традиции. 79-годишния в момента Тръмп планира неговото лице да бъде отпечатано върху чисто нова банкнота от $250. Ако идеята се реализира, това ще бъде първия случай от век и половина, в който жив човек се появява върху американски пари. Ходът вече предизвика мощни трусове в държавните институции, обвинения в култ към личността. Макетът на дизайна показва Тръмп с пронизващ поглед, придружен от надписа 250 годишнина на Америка в чест на декларацията за независимост от 1776 година. Подготовката на прототипите на банкнотата е започнала тайно още миналата година под натиска на двама служители на Министерство на финансите, назначени от Тръмп. Планът обаче веднага е сблъскал администрацията с федералния закон, който изрично забранява изобразяването на живи президенти върху пари. Върху парите на Съединените американски щати. Сега точно какво ще се случи, защото правните абсурди не спират офанзивата на Белия дом за брандиране на американски институции с името на лика на Тръмп. Американската комисия по изящни изкуства вече одобри отпечатването на възпоменателна монета от 24-кратово зла.

0: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Магназайм. Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде?
4: Е как къде?

0: Перфекта. Истор БГ.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: С временце, уважаеми, трябва да ви сюрпризирам. Не е да кажеш нещо па, колко пък деца вика. Така, само секунда да погледна в детайлност. Така, ми уважаеми, дават го днес да си е слънчевичко още, приятно, като възможно е давално след обеда. По планините също го дават сутринта, окей, след обеда е възможно даване. Утре горе-долу същата история, по-прохладно от вчера и онзи ден. Специално с онзи ден, 3-4 градуса са надолу максималните температури. За София днес максималната е дават около 23. Иначе по планините, както ви казах, приятно, след обед е възможно да позаоблачи. 1200 метра, 14 градуса максимална температура, на 2000 метра около 7. За уикенда не са дали, но те още вчера обясняха как уикенда ще е слънчев. Събота ще е малко по-приятно. В неделя вече е възможно пак да стане жегавиня.
1: Слушам те. Да, искам да кажа, че ми да си има някакви нови, които проблемите. Може да се случи, мари, всички да си има. Всяк месец, според мен, инструмента, ако искаш, без да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да се да

0: именно.
1: Абе, уважаеми, това животното... И той е човек. Бик, предвиден за жертвено животно за мюсюлманския празник Курбан Байрам, предизвика огромна паника в Истанбул. За какво става просто?

Избягали, защото сега бика си е бик. Бика престоял около 6-7 минути в самата бръснарница, излезвам от бръснарницата и продължил по улицата на квартала, предизвиквайки лека паника сред населението и шофьорите. После местните жители се мобилизирали, за да организират залавянето му, изпратени са екипи на общината и така, и така, и така. И след около час и кусор гонитба по улиците, животното е било овладяно и заловено, не е пострадал никой, самото животно не е нападало хора, просто влезло е в бръснарница, огледало се, постояло е малко, излезнало и си е се разходило из квартала.

Уважаеми госпожа Пенчева се е подготвила много добре за днес. Говоря за хороскоп, естествено. Написала е, че Луната е в знак Скорпион до 3.20 утре, след обед. Хората били склонни да търсят истина и да анализират скритото под повърхността, приятелите. От гледна точка на здравето, тялото ви днес е чувствително към инфекции и възпалителни процеси, което налага повишена хигиена и прием на повече чиста вода. Така, сега какво е нещата, какви са в тяхната същност. Жената е написала, че днес може да направите равносметка на досегашните си постижения. Подходящ ден е за творческа работа и за самоусъвършенстване. Възможни са неочаквани обрати, които обаче ще имат, кажи го, положителен ефект. Денят е подходящ за прошка към себе си. Към другите не, но към себе си да. Благоприятен ден е за сексуални отношения. При семейни двойки, ако не сте в двойка, независимо дали с брак или без, не е окей за секс. Но ако сте двойка, е окей за секс, независимо дали сте хетеро или хомо. Така е написала жената. Подходящ ден е за фризура, подходящ ден е за козметик. Изобщо, абе, бижу ден. Сега тя не го е написала бижу ден, ама аз така си го резюмирам.

0: taking a hike to the heating.
1: Музиката, която обичаш. Това е Magic.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.
10: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
11: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: Правителството се събира на заседание в 10 часа, като в предварителния му дневен ред са включени общо 11 точки. Сред тях е проект на решение за промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Друго точките включва определяне на орган, който допражнява правата на държавата в капитала на информационно обслужване и фонд менеджер на финансовите инструменти в България. Две станаха жертвите на пожара в хотел Слънчебряг, който избухна вчера около 17.30 часа. Сервизни помещения с климатични инсталация, четирима служители на частна фирма са извършвали ремонтни дейности. Трима от тях са успели да напуснат помещенията през балконската врата, но четвъртият на 51 години не е успял и загинал. По-късно към 22 часа е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин, работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало. Мъжът е откаран с екип на спешна помощ, но по-късно е починал в болницата по случай образувано досъдебно производство. Общо 51 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Противопожарните екипи са реагирали на 119 сигнала за произшествия. Заради пожар в склад за строителни материали в град Вълчи дол в област Варна са евакуирани жена с три деца от съседна къща. При пожара е пострадал мъж, собственик на склада, който при опит за гасене е получил леки изгаряния. Причината за пожара е късосъединение в електрическата инсталация. Румъния е информирала съюзниците си от НАТО и генералния секретар на Алианса за инцидента с дрон в Галаци и е поискала мерки за ускоряване на доставките на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. През нощта дрон, участвал в атаки срещу инфраструктурни обекти в Украина, се е разбил в румънския град Галац, предизвиквайки пожар на покрива на жилищен блок. Двама души са получили леки наранявания, а от сградата са били евакуирани 72 души. След засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолет и хеликоптер на румънските военновъздушни сили. В съобщение на Румънското външно министерство се посочва, че Руската федерация продължава да бъде държава-агресор, която води незаконна война с тежки последици за регионалната сигурност и безопасността на гражданите. Руската федерация носи пряко отговорност за тези сериозни и безотговорни действия. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Руската федерация с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня. Украинските военноморски сили съобщиха, че руска атака с дрон е предизвикала пожар на товарен кораб, пътуващ за Турция, след като е напуснал украинското пристанище Одеса. Според съобщението, на борда на плаващия под флага на Вануату товарен кораб, който е собственост на турска компания, избухнал пожар, а двама членове на екипажа са били ранени. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
1: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще прободава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 25.

23 градуса. В планините в Източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър. Движението по пътя между Търговище Дралфа в района на Дралфа при километър 40 се осъществява в една лента заради катастрофа. Трафикът в посока Търговище се отклонява по обходен маршрут. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

сме малко музикално чернотека е положението. Уважаеми, 9 часа и 8 минутки. А, приятели, оказа се, че не колаген и не да ми пиете витамини и някакви други добавки, не да спортувате от качени. По-скоро може да смърдим, обаче мускулите ще са наред. За какво говоря? Може ли съединение извлечено от чесън да помогне за здравето на мускулите с напредването на възрастта ни? Японци казват, че можело. Авторите на това проучване, сред които специалисти от Института за изследване на здравословното стареене, има такова нещо в Япония, са открили, че едно от съединенията в чесъна, някаква аминокиселина, която сега не мога да ви повторя как се казва, защото не си спомням, подобрява мускулния тонус и забавя стареенето на мускулите при възрастни, в случая, мишки. Значи те на мишки са го правили това изследване. Какво още има мишката с човека, не знам, ама сега казвам ви. Последващите експерименти с това съединение ще помогнат за създаването на терапии, които подобряват физическото състояние на възрастни хора, казват самите те. Става въпрос за някаква аминокиселина, която активира някакъв ензим в човешкото тяло, който пък ензим регулира клетъчния метаболизъм, променя взаимодействието между мозъка и органите по начин, който забавя стареенето на мускулите при възрастни индивиди. И казват тук, че е хубаво с напредването на възрастта да се консумира

0: е Меджик.
1: Ало?
2: Кажете.
1: Ами аз искам да не ме прекъсвате два пъти, госпожа Проданова. По-подробно да ме чуете. Кога беше старата програма? Кога имаше Рад Пагов, или както говори учителът? Знаете ли какво е подигравка Рад Пагов? Той не знае дроб да ли получава висше образование. Кога беше по-добре? И всичко, когато построиха панелки или обажда ви се жестоко репресиран човек с досие в Държавна сигурност. Ще ви кажа как ще бъде.
2: Хайде, казвайте.
1: Когато спреме да мислиме Воронеж, тото от това Воронеж не фана сърбеж.

адвокат. Уважаеми, не знам кой къде строи руснаци и какво се случва, как се случва, дали си изкупили почти цялото Черноморие или не. Нали не е моя работа тук да коментирам неща, да нищо не разбирам. Но един курорт в Италия, Форте дей Мар, ми се казва, ако не се лъжа, беше в област Тоскана. Май не се лъжа. Не се лъжа. Имам предвид, що го споменавам. Ами, цялата история е такава. Под заглавие «Араби и руснаци превзеха Форте дей Марми», един вестник в Италия пише, че от 90 плажни курорта през последните две години почти една трета са изкупени от свръхбогати руски олигарси и арабски шейхове. Местни собственици на плажни съоръжения споделят пред изданието, че тосканското граче е загубило своите финеси семплос от времето, когато заможните италианци са прекарали ваканциите си там. Сега хората ходят на плажа да танцуват и да се хранят, и в днешно време готвачите на пясъчната ивица са по-важни от спасителите. Освен това, арабски магнати са купили дозина хотели, които са превърнати в супер луксозни сгради. И така една стая може да струва до 2500 евро на вечер. А Илфато Кутяно, се казва вестника, отчита, че кризата ситуация в световен мащаб показва влияние върху туристическите пътувания на хората от средната класа и на посещаемостта на другите тоскански плажове, но не и във Форте дей Марми. Защо? Защото има брутално много руски олигарси и арабски шейхове там. Те си направили оазис.

Уважаеми, имало е игри за допингирани. Не знаех. Става въпрос за глобално състезание в Лас Вегас, без контрол за употреба на допинг. Като нашето момче, което беше звезда от националния отбор по плуване на времето, Антон Иванов, който сега е със спрени състезателни права в професионалния спорт, зае второ и четвърто място в тези игри за допингирани, като е участвал на 100 метра бътърфлай и 50 метра гръб. Любопитното е, че пловеца, който постави национален рекорд, Йосиф Милодинов се казва, също е бил сред оригинално заявените участници в тези игри, но заради физически здравословни проблеми по време на подготовката 22-годишния пловдивчанин се оттегли от скандалното състезание. Та така, игри за допингиране, нещо ново, нещо ново научихме, между другото. А тъй като скоро почва световното, ако не се лъжа, на 11 юни би трябвало да стартира, извадих организаторите от FIFA някои неща. Световното ще бъде на практика една гигантска фабрика за данни, управлявана от китайски технологичен гигант Lenovo. Ще има над 17 000 устройства на 16-те стадиона, милиони данни за обработка, 6 милиарда телевизионни зрители се очаква да станат свидетели на световното и още 7 милиона ще бъдат по трибуните, поне по предварителни данни от продадените билети. Технологията на видеоасистент рефера ще е усъвършенствана и засадата ще се показва триизмерно, благодарение на 3D VAR, която ще използва така наречения Digital Twin, т.е. всеки футболист ще е вкаран в компютрите като 3D аватар с реални физически размери, стойка и милиметрова позиция. Това означава, че над 1200 играчи от 48-те отбора ще преминат при пристигналето си през сесия за сложно 3D сканиране, за да им бъде направен дигитален образ. Като за VAR системата ще се грижат 7 основни и 14 допълнителни камери, плюс чип в топката, отчиташ момент на контакт с крака. А рефера вече няма да вижда на екрана синя и червена линия. Тела в пространството. Лудница.

0: Boris Торнето. Hype the Vibe.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

0: Та кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара – специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Сутрин с Митко Павлов.

мислите ли, че ви е нужна прогноза за време, защото аз не съм сигурен в това, точно в този час, че ви е баш това на сърцето. Но окей де, временцето днес ще бъде в общи линии прекрасно. Малко по-приятно като температури от вчера, защото вчера първо време беше супер задух. Иначе са пуснали за юни в общи линии прогноза. Следващата седмица щяло да има черешови води. Какво означава това? Не знам. До неделя обаче се очаква перфектно време. Очаква се температурата на водата по Южното Черноморие.

да надхвърли 20 градуса другата седмица, след 10 дни и във Варна ще настъпи истинско лято. Като другата седмица ще попревали от понеделник до към сряда, но температурите остават навсякъде на 20 градуса с между 9 и 12 сутрешни.

Каканика и Бабаника. А между другото, приятелчета, голямата сцена на Ролан Гарос се разтърси из основи, а ехото от сензационните събития в Париж оттекна най-силно в лагера на един човек, според мен. А именно на дедови нова Джокович. Когато съдбата реши да разчисти пътя, тя го направи по най-драматичния и неочакван начин. За какво говоря? Ами пропадането на световния номер 1 Яник Синер още във втория кръг и отсъствието на контузиния Карлос Алкарас оставих нали, хората, които харесват тенис в общи линии в шок, но същевременно отвориха вратите пред Новак Джокович за постигане на нещо абсолютно нечувано, а именно бленуваната 25-та титла от големия шлем. А за да разберем емоционалния залог на този момент, може би трябва да се върнем към изпитанията, през които Ноле премина наскоро. Миналата година беше едновременно триумф на волята и изворно огромна горчивина. Джокович демонстрира нечовешки глад за победа, като достигна до полуфиналите и на четирите турнира от големия шлем през 2025-та. Но не взе трофей. Младата вълна го спираше на крачка от мечтата, оставяйки го нали, втори. Новата година донесе още от тази епична драма. На откритото първенство на Австралия през януари Джокович изиграе един от най-великите си мачове, като повели Яник Синер в 5 сетов епос на полуфинал. Изглеждаше, че титлата е негова, но на финала се изпречи Карлос Алкарас, който губи. Крайна сметка. Сега под парижското небе съдбата сякаш реши да върне дълговете си към величието. Двата най-тежки кошмара, именно Алкарас и Синер, ги няма. Синер капитулира физически пред Серундоло, а Алкарас изобщо не успя да започне заради травма. Историята се пренаписва пред очите ни и Ноле отлично знае, че подобен шанс се появява веднъж в живота, вероятно. Пред Новак Джокович той последното стъпало към нов, абсолютно нечуван триумф в историята на мъжкия тенис. Всичко е в неговите ръце и е време явно за рекордната 25-та корона, която

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения, да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство, насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои парламентът да обсъди на първо четене промени в закона за водите и на второ четене законопроекта за създаване на комисия за противодействие на корупцията. След това ще се проведе и редовният петъчен парламентарен контрол. До края на август новата антикорупционна комисия трябва да заработи. Европейската комисия вече размразява 370 милиона

0: евро за България. Това обяви пред нова вицепремиерът Атанас Пеканов. Той очаква още днес парламента да приеме антикорупционната комисия, като по думите му това е ключово условие за възстановяване на европейското финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Пеканов подчерта, че новата структура няма да повтори лошите практики на предишната комисия, която според него е била използвана за политически натиск. Крайният срок за изпълнение на ангажиментите по петото плащане по плана е 31 август. Вицепремиерът коментира и темата за инфлацията, като подчерта, че регулаторите трябва да бъдат по-активни и да упражняват по-строг контрол върху търговските практики. Според него не е нормално определени стоки да бъдат по-скъпи в София, отколкото в други европейски столици. Русия е преминала нова граница в своята война на агресия срещу Украйна, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани леко двама души. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Социалната мрежа X тя написа, че са напълно солидарни с Румъния и нейния народ и че Европейския съюз ще продължи да засилва натиска върху Русия чрез нов пакет от санкции. НАТО също осъди безотговорното поведение на Русия. Говорителят на Алианса Алисън Харт обяви, че генералният секретар Марк Рюте е в контакт с румънските власти във връзка с инцидента. Съединените щати отправиха необичайно остро критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискан от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсег Орешник, способна да носи ядрени бойни глави. Осъждайки неделния обстрел, заместник постоянният представител на САЩ в ООН Тами Брус предупреди Русия да не предприема така наречените систематични удари срещу Киев, които рискова да доведат до още жертви след цивилното население и да забавят перспективите за мир. Брус обаче не посочи как САЩ биха реагирали, ако Москва изпълни заплахата си. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще прободава слънчево време. Ще дока умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява. Докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: При 55-я и 60-я километър на автомагистрала Тракия и в двете посоки ще се извършват дейности за отваряне на прозорец средната разделителна ивица. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като трафикът се осъществява само в активните ленти. До 20 часа поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента между 218-я и 229-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Временната организация за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на участъка на територията на област Стара Загора.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Oh, ја чакай аз да си отворя часа.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Ей така, па то другото ще си дойде, моля ти се. Приятелчета, Dreams of Violets, пълнометражен игрален филм, изцяло генериран от изкуствен интелект, ще дебютира на филмовия фестивал Трайбека през юни. Премиерата бележи един от най-значимите пробиви на изкуствения интелект в киното напоследък. Това случва малко след като кадри от няколко филма, създадени или подпомогнати от изкуствен интелект, бяха представени пред купувачи на филмовия фестивал в Кан. А документалният филм на Стивън Содърбърг, Последното интервю, използва генерирани от изкуствен интелект изображения в няколко сцени. Сега режисиран от Аш Куша, 75-минутният филм разказва за жестоките протести в Техеран през януари 2026 година. Като филмът е продуциран от Fountain Nua, които твърдят, че това е първия пълнометражен игрален филм, генериран от изкуствен интелект, който е приет на голям филмов фестивал. Не е ясно каква точно технология е използвана за създаването на изображенията, но режисьорът бил вдъхновен от протестите да създаде нещо бързо. За 6 месеца направен филма. Отиват си нещата, към изкуствен интелект. Казах ви. А, между другото, като казах изкуствен интелект, нали се обяснява как много работни места ще бъдат загубени. Нещо, което пък самите хора, които стоят, разработчиците им предвид зад изкуствен интелект, казват, че не е баш така. По-скоро някои неща ще се преформатират. И тук сутринта гледах статия, че експерти са създали индекс на съответствието между професионалното образование и структурата на икономиката, който измерва съотношението между планирания прием на ученици по професии и реалната заетост на хора с професионална квалификация в различни сектори. Иначе звучи адски сложно и аз не го обясних. Става въпрос за цялата история такава. Изследването обхваща випуск от над 22 000 ученици, които ще се обучават в следващите 5 години в професии от избраните 6 сектора. Като става въпрос за това. Примерно, бизнесът търси много шофьори, обаче в гимназиите 12 000 ще учат за ресторантьори и IT-та. Та така.

Уважаеми, нали, ма не е готово, както се казваше, въпреки че късам изречението малко. Депутатите гласуваха автоматичното увеличение на възнаграждението им на всеки 3 месеца да остане, приятели. Тоест, ако трябва да го изведка като заглавие, депутатите не замразиха заплатите си, въпреки предизборните обещания, пък и след изборните обещания. Това се случи по време на обсъждането и гласуването на промените в правилника за работа на парламента и по-конкретно финансовите правила, които засягат заплатите им. Гласуването мина почти единодушно, 143 гласа за, 1 против, без въздържал се. Съгласно член 5 от финансовите правила, народните представители получават основно месечно възнаграждение равно на 3 средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни от националната статистика. Основното месечно възнаграждение на депутатите се преизчислява всяко 3 месечия, като се взима предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното 3 месечи. Тук не влизат допълнителните възнаграждения, които почти всеки депутат взима за участие в комисии и прочие, и прочие, и прочие, и прочие. През изминалите дни от управляващите от Прогресивна България се чуха мнение, че заради лошото състояние на държавните финанси, увеличението на депутатските възнаграждения трябва да отпадне. Вчера един депутат каза, че, мисля, че Стефан Белчев беше той, каза, че се обсъжда финансовите правила в правилника на Народното събрание да бъдат променени и заплатите вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата. Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро. Заплатите на министрите и на премиера са пряко вързани с депутатските. Възнагражденията на министрите се формират като над депутатската заплата. Се дават още 30% на премиера, 55% от тази на народен представител. Ако депутатите държат на идеята да замразят основното си месечно възнаграждение, те все още могат да направят това, но през закона за държавния бюджет. Много силно се съмнявам, че го направят.

0: най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела

0: Сега в StoreBG избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Сутрин с Митко Павлов.

Ами, общината ще има 5 години да учреди частните имоти в Борисовата градина. За какво говоря? След приемането на подробния устройствен план, т.е. ПУПа на Борисовата градина, Столична община ще има на разположение 5 години, за да отчужди принудително частните имоти в парка. Говоря, разбира се, за Мария Луиза, за капалнята и летния театър, които от години стоят заключени. Освен принудително отчуждаване, се работи по стартиране на съдебни процедури за някои от частните имоти, заради съмнения за начина, по който те са придобити в миналото. Това са думи на заместник кмета по градско планиране и развитие, архитект Любор Георгиев, по време на първото обществено обсъждане на проекта за ПУП на Борисовата градина, което се проведе вчера, между другото, на Московска. Преди него общината направи специален сайт, на който е представен проекта за ПУП, издаде брошури, подреди изложба в парка и така нататък. Без ПУП едно нещо не може да бъде всичко. Затова, за да запазим Борисовата градина като парк, е необходимо да има ПУП. Освен установяване на предназначението, той гарантира опазване на парка, защита на зелените площи и на историческите обекти. Всяка намеса в резерватната част трябва да се съгласува с Министерството на културата. Това обясни още заместник кмета. Като проекта за ПУП предвижда възстановяване на емблематични места като езерото Ариана и малката бирария по средата, стадион Юнак и водния канал. Архитект Георгиев уври, че ПУП е инструмент, който окончателно прекратява възможността за някакви своеволия в територията на парка. Той категорично не допуска намаляване на парковата територия или промяна на предназначението на обекти в него, като например капалнята Мария Луиза, колодрума и така нататък. Забранява се ново строителство извън заложеното в плана, два подземни паркинга, един на мястото на Капитолия на автокъщата и на

бившата гара Пионер. Върху подземния паркинг на гара Пионер ще се изградят спортни площадки, а терена на Капитолия ще се озелени и присъедини към парка, като за изграждането му няма да се премахва растителност. Той ще е на две нива, за около 200 коли го мислят. Предвиждат се туалетни сгради за поддръжка и така. Ограничава се автомобилния достъп, запазва се историческата алейна мрежа, премахването на дърво.

ПУП предвижда да се възстанови оригиналната им функция на обществено открит басейн, като не се допускат разширения на съществуващите обеми. При националния стадион се планира премахването на паркинга, а стадион Юнак да се възстанови като открита публична инфраструктура. Възстановява се и спирката на трамвая при летния театър. Това е като идея, минава на обществено обсъждане и до 5 години би трябвало да се случи. Надяваме се всички.

Уважаеми, то ние сме си накрая, дето има една приказка, но чайте ви бързо да ви джум на нещо. Така, какво? Не видях. Това е между не ви дадох и не ви видях. Как да е? Преди време, нали, когато беше времето за прогнозата за времето и малко тавтология се получи, аз не изстрелях какво се случва в уикенда, защото не го бях видел. Уикенда, топло време, температурки до 30 градуса, с облачета, дъжд, тук там е грамотевични бури, минимални температури днес от 8 до 13, това си го чухте и в новините, максимални 22-26, за София около 14 минимално, максимално 24 градуса. Утре, между 8 и 13 пак ги дават минималките. Като деня ще започне с слънце, но след обед са възможни превалявания. Максимални температури за събота 24-29, за София около 25. В неделя същите минимални температури, но пък ще се постопли малко повече. Между 25 и 30 дават максималните температури. За София си остава 25. По планините какво се случва? Според планинската спасителна служба, ветровито ще бъде уикенда по планините. След обед са значителна облачност и грамотевични бури. Вятърът в неделя ще леко ще отслабне. Максимални температури на 2500 метра чакат между 1 и 4 градуса. В ниското между 12 и 17 градуса. Ниското го смятам около 1500 метра. В понеделник вече ще си валне, ще захладне, вторник ще си бъде ладно и пак кевали. Това е. Нали, леко в резюме. Толкова от мен. Се чуваме понеделник след новините в 8. Аре, хубав уикенд!

Абе, чакай също, знаеш и тази песен си я пусна концертна, защото като ще е изпроводяк, да е изпроводяк, както си трябва. Аре!

Да уважаеми, аз го казах чао, обаче на изпроводяк трябваше да си направя и още нещо, приятелчета, че забравих. Нашите колеги от The Voice днес стартират турнето си Coca-Cola The Voice. За изпълнители може да си цъкнете и в нета на сайта им. 6 български града ще се изредат днес, е началото на паркинга на залата Арена, голямата. Колко сме си беше, че забравих 4 май в момента. Активностите в София ще започнат още от 15 часа. Началото е от 18 на Coca-Cola The Voice, турнето на моите колеги. Успех, айде!

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
8: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
9: Поличката иде.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: До момента няма положителен отговор за отпадане на визите за САЩ за български граждани, заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет и допълни, че напълно разбира сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние също така имаме нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летището в София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, посочи още Румен Радев. Премиерът откри заседанието на правителството, като изтъкна успехите на нашите млади хора, след като се срещна с Никола Веселинов, ученик от Софийската математическа гимназия, който грабна първото място в най-престижния световен конкурс в областта на науката и инженерните специалности. Това е огромен успех за България и дава надежда за бъдещето на нашата страна, допълни Радев. Във връзка с високи

0: Кет обществен интерес, апелативната прокуратура във Варна предостави обобщена информация относно водените разследвания, свързани с установеното незаконно строителство в местността Баба Алино. По случая в окръжната прокуратура се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдава три досъдебни производства. Образовано е досъдебно производство за установяване на евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в период от юли 2023 до май 2026 година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Апелативната прокуратура обръща внимание, че образуваните във връзка с случая на установено строителство в местността досъдебни производства са в ход, не са спрени и не са били прекратявани на каквото и да е основание от наказателния кодекс. Полицията в Стара Загора задържа 47-годишен мъж с фалшиви близо 9000 евро. При извършена проверка на ползвани от него товарен автомобил са намерени 242 банкноти с номинал 20 евро и 80 банкноти с номинал 50 евро на обща стойност 8840 евро, всичките фалшиви. На мъжа е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава. Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настояват незабавно да бъде приложено договореното правило за изплащане на пенсиите в петък, когато 7 число се пада в събота или в неделя. В становище на федерацията се посочва, че това решение трябваше да влезе в сила от 7 юни. Вместо това новото правителство отлага изпълнението му за септември, без убедителни аргументи и без обществено обсъждане. От пенсионерските съюзи смятат, че зад това отлагане стоят интересите на банковите институции и е недопустимо възрастните хора да бъдат лишавани дори за 2 дни от своите законно изработени средства. За много хора дори забавяне от 2 дни означава невъзможност да закупят жизнено важни медикаменти или храна, посочват още от Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще прободава слънчево време. Ще дока умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в северо-източна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява, докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще дъха умерен до силен северо-западен вятър.

0: 20 septembrí. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се?
2: Всеки понеделник. Hey!

0: Skin Nova.
1: Ехо!
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Нещо много странно в тия кости.
2: Какво?
1: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
2: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
1: Навярно се си случило много неща.
2: Намерени са кости в Рилския мастир.
1: Не подгответе се до вашето, аз пак да говорим.
0: Дъждът остави след.

0: от 27 май 21 часа по Нова.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот.
8: Не съм го избрал.
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Пред министрите в началото на правителственото заседание той обясни, че за миналата година дефицитът на страната е много над прага от 3%, а през тази ще е още по-голям. Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година, за да се постигне поставената цел за влизане в еврозоната. Премиерът обяви още, че през тази година дефицитът ще е доста над 3%, но увери, че ще направят всичко възможно през следващите години да вкарат бюджета в някакви нормални рамки. От своя страна депутатът от ГЕРБ СДС и бивш финансов министър в кабинета Желязков Теменушка Петкова призова премиерът да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и на определени данни. Проблема с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а 2026 година, посочи Петкова и подчерта, че не е била дадена възможност да бъде прият годишен закон за бюджета за тази година. И поради тази причина Министерството на финансите не е могло да предостави доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. По думите й, разходите, които служебното правителство извършило в последствие, са били в много сериозни размери и всичко това е довело до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната. Данните за 2025 година са уточнени

0: с Евростат. Дефицитът е 3,5%, така че това е дефицитът за 2025 година, допълни бившият финансов министър и категорично отхвърли твърденията на Румен Радев, че данните за влизането на България в еврозоната са манипулирани. Президентът Илияна Йотова започва процедурата за избор на нов състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на сегашната комисия е изтекал и държавният глава ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то народно събрание, на които те ще представят своите номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни и ще бъде излъчвано в реално време на интернет страницата на президентската институция. Румънският президент Никош Ордан свика заседание на Върховния съвет за национална отбрана на страната, след като руски дрон се разби на румънска територия и рани двама души. Заседанието ще бъде посветено на обсъждането на пропорционални мерки спрямо Русия, съобщи Дан в публикация във Фейсбук. Президентът определи инцидента с дрона като безпрецедентен и най-сериозният инцидент в Румъния от началото на войната в Украина. Румъния информирала съюзниците си от НАТО и генералния секретар на Алианса за инцидента с дрон в Галац и е поискала мерки за ускоряване на доставките на способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Руската федерация с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, посочва румънското външно министерство. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Малко по-ниски в североизточна България. София около 23, а по Черноморието от 20 до 23 градуса. В планините в източна България облачността ще е значителна и на отделни места ще превалява. Докато в масивите в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северозападен вятър.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0 до 10 км на автомагистрала Струма и в двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ами така да е. За малко тук да пропуснем приказките. Те са първи и са много важни. Ето ни на финала на една трудова седмица, която беше 4-дневна работна във връзка с големият празник 24 май. Така че стигнахме и до тук. Стигнахме и официално до финала на месец май.

0: последните му дни в предстоящите събота и неделя. От тук насетне фокус децата. Тези, които са деца точно в този момент, и разбира се, празникът на всички нас, защото всеки един от нас е минал през тази щастлива фаза. Сега обаче в щастливия ден, преди да си говорим за това какво време ни очаква в чисто климатичен смисъл, нека да се поздравим правилно, както винаги, честит петък!
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена. Твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Работно време. Селена Бозова.

След това изпълнение на Гери Халилуел абсолютно точно на място си застават приказките за какво климатично време ни очакват. Динамично, разбира се, или пък нестабилна атмосфера. Ето това е терминологията, когато професионалистите се опитват да ни кажат, че времето е шарено и че ще има всичко по-малко. Ще има и слънце, ще има и дъжд, ще има и грамотевични дейности. Нещо, което е съвсем характерно като климатична обстановка за пролетния месец май. За тези обаче, които в предстоящите събота и неделя искат да се отправят към нашето море, да знаете, че морската вода остава сравнително хладна, около 18-19 градуса, но пък има хора, които обичат точно това прохладно водно настроение. Динамичната обстановка се запазва и през следващата седмица. Слънчеви часове ще бъдат по-малко, а на 1 юни в западните и северните райони се очакват валежи, придружени от грамотевични бури. Максималните температури ще се движат в интервал 22-23 градуса. Във вторник и сряда, следващата седмица говорим, времето временно ще се стабилизира, но още от четвъртък синоптиците прогнозират нова вълна на проливни валежи. В западните и централните части на страната ще има условия за силни грамотевични бури, значителни количества дъжд и риск от градушки. Това е то положението, така повелява климатичното време за началото на юни месец, но пък ще има и прозорци в слънчево време, така че 1 юни си е 1 юни и независимо, че се пада в един от най-големите делници понеделник, аз съм сигурна, че родителите ще направят всичко възможно, за да посетят поне едно от многото събития, които ще предложи големия, пък и малкия град, именно в първия ден от месец юни. Какво предлагаме ние? Предлага го всъщност Джордж Майкъл.

След това чувствено изпълнение на Уитни Хюстън и почти към финала на първия ни общ работен час, една малка разходка до Лондон. Градът, който ще бъде домакин на церемонията по връчването на наградата Златна топка, това ще се случи на 26 октомври. Тази година се отбелязват 70 години от първото връчване на наградата, която пък се присъжда ежегодно на най-добрия футболист в света и се смята за най-престижното индивидуално отличие. Организаторите обясняват решението си да проведат церемонията в Лондон като израз на признателност към бившия английски футболист сър Стенли Матюс, който през 1956 като играч на Блекпул получава първата златна топка. От британска страна все още не са потвърдили залата, мястото, което ще приеме бляскавата гала вечер. През изминалата година в Париж златната топка при мъжете получи Осман Дембеле или Дембеле от Пари Сен-Жермен, при жените Айтана Бон-Мати от Барселона. Много футбол предстои, защото започнали юни месец, то вече е ясно, че всички загряваме, дето се казва, на линията за световното по футбол, така че и тази информация, и тази импровизирана разходка до Лондон си застана съвсем на място.

0: И след това ободряващо и вдигащото за танци изпълнение на Аба пристъпваме към трите музики, които остава да чуем до края на този час. Изпълненията са на Руксет, една песен побрала два таланта на Пол Маккартни и Стиви Уондър и Андрю Доналдс преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
3: Поръчката иде.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
6: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
7: И със съдействието на
8: Елефант. Изумително тънки хрупки.
9: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец до края на юни. Това заяви премиерът Румен Радев, след като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък. Днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури дори и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София, а затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, заяви още премиерът Румен Радев. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки назети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Пленумът изразява резерви към идеята за двойно мнозинство и различава тежест на гласовете на отделни категории членове на Висшия съдебен съвет, тъй като според тях това противоречи на Конституцията. Депутатите разглеждат на второ четене

0: Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. Основната му цел е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, което е условие за изплащане на средства по националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се новата комисия да се състои от петима членове. Един ще се избира от Народното събрание, един от президента, по един от Върховния касационен съд и Върховния административен съд и един от Висшия адвокатски съвет. Мандатът на новата антикорупционна комисия ще е 5 години, а председателят ще се сменя всяка година чрез жребий и ротация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това изпълнение на Boys on the Magic, вхащайки се за тяхното музикално заглавие, да направим една снимка, свързана с днешната дата 29 май, за всичко интересно, което се е случило през годините на днешния ден. Около 11.30 часа на 29 май 1953 година, Едмънд Хилари и Шерпът Тенсинг Норгей стават първите изследователи от човешки вид, достигнали най-високата точка на планетата. Там те забиват 4 флага – индийски, непалски, на ООН и английски. Говорим за първото изкачване, първото такова историческо на връх Еверест в Хималаите. Двамата алпинисти правят финалната атака на върха, след като прекарват нощта на височина около 8500 метра. Ръководител на тази експедиция е англичанинът Джон Хънт. Новината за историческото постижение обикаля света едва 4 дни по-късно. Това се случва на 2 юни 1953 година. Точно тогава и точно когато е коронацията на кралица Елизабет II. И британците приемат тази новина като добра поличба за бъдещето на своята империя. При всички случаи са имали право, защото това е била добра новина за управлението на кралицата. Еверест на тибетски Джомолунгма, богинята, майка на света, на непалски Сагарматха. Високо в небесата, това е най-високият от 14-те планински върхове, 8000-ници в Азия и на Земята изобщо. Намира се в Махалунгурския дял на Хималаите, на границата между Непал и китайския тибетския автономен регион. Западният и югоизточен склон на върха представляват граничната линия между двете страни. Той е най-високият връх на Земята с височина 8848 метра. Първият регистриран опит за изкачване на Еверест е направен през 1921 година от британска експедиция, която трасира над 600 км трудно проходим път през тибетското плато до полите на Величествената планина. Страховита буря принуждава изследователите да прекратят мисията си, но планинарите, сред които и Джордж Лей Малари, успяват да набележат теоретично осъществим маршрут към върха. Именно Малари е човекът, който по-късно запитан от журналист защо иска да изкачи Еверест, отговаря, защото е там. Следват опити към върха и през 1922 и 1924 година. В наши дни съществуват два основни маршрута за изкачване на връх Еверест. Това е югоизточния ръб с начало в Непал и североизточния ръб с начало в Тибет. Освен тях има и много второстепенни и по-рядко използвани маршрути. От двата главни маршрута, югоизточният е технически по-лесен и по-често използван. Именно този маршрут е бил използван от Хилари и Норгей при първото покоряване на върха.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарство. Предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
4: Работно време. Селена Бозова.

И след това нежно изпълнение събрало Луисър Елтън Джон. Отново разглеждаме историческите сюжети, които са свързани с днешната дата 29 май. Една много тъжна и драматична история с света на футбола. 1985 е годината, на финала на Шампионската лига на УЕФА в Брюксел. 39 футболни запалянковци са убити и стотици са ранени. Фенове на Ливерпул атакуват тези на Ювентус. Италианците се опитват да избягат, но пътят им е пресечен от бетонна стена на трибуната на стадиона. Поради големия натиск от множеството, стената се струтва върху привържениците на Ювентус. Въпреки кошмара, финалът се провежда, а италианският отбор печели с гол от дуспа.

Мишел Платини. Футболната среща е последната играна на построения през 1920 година стадион Хейзъл. След тежкия инцидент съоръжението е разрушено и на негово място е построен нов стадион, разполагащ само с седящи места. Единственият спомен от трагедията през 1985-та остава порта близо до главния ход. Основата на стария стадион обаче още съществува. Последиците от трагедията остават дълбока следа в историята на клубния футбол. На 31 май британският министър-председател тогава Маргарет Тачър притиска футболната асоциация на Англия да изтегли английските клубове от европейското първенство и два дни по-късно УЕФА ги отстранява за неопределен период от време. На 6 юни ФИФА разширява забраната за всякакви мачове, но седмица по-късно позволява участието в приятелски такива. Забраната не се отнася за националния отбор по футбол на Англия. Английските футбол клубове са отстранени за неопределено време от европейски първенства с условие, че за Ливърпул тази забрана ще важи още 3 години, след като общата бъде премахната. В крайна сметка английските клубове не участват в евротурнири през следващите 5 сезона, а Ливърпул допълнително още една година.

И след това красиво изпълнение в минало време, нещо в настоящето и както винаги, което се случва неизменно на датата днес, 29 май, когато в България отбелязват професионалния си празник хората от няколко ключови бранша. Това са хлебопроизводители, мелничари, сладкари, шофьори, строители, хотелиери и цветари. Това е ден, в който даваме признание на труда на всички, които със своята работа допринасят за ежедневния комфорт, прехрана и красота в нашето общество, независимо дали създават хляб, изграждат сгради, осигуряват транспорт или се грижат за уют и естетика. Тези професии играят важна роля в живота на всеки един от нас. Така че, освен честит празник, тъй като петък си е винаги празник, честит празник днес на 29 май на всички, които сърцете и сърцето си творят, движат и поддържат света около нас красив и удобен.

И точно така, с лекичкото и лежерно музикално изпълнение на The Real Thing по Magic, пристъпваме с такава лекота и към финалните минутки на това време. Слушаме Cher, Fine Young Cannibals, а така и Terence Trent D'Arby в съчетание с Desiree преди новините.

0: В живота от много неща се отказваме.
1: Ти си избрал този живот.
2: Не съм го избрал.
0: За много забравяме.
2: Бях принуден.
0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
2: Извинявай.
1: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
2: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се?
5: Всеки понеделник.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите с 120 гласа за, 54 въздържал се, подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Измененията са част от изпълнението на Националния план за възстановяване и предвиждат диференцирани цени за битови, небитови потребители и обекти на социалната инфраструктура с цел по-голяма социална поносимост и устойчиво финансиране на ВИК системите. Законопроектът въвежда принципа един ВИК оператор в една обособена територия и задължава Комисията за енергийно и водно регулиране да определи единни условия и показатели за качество и ефективност на цялата страна. Комисията трябва да зададе 15 годишни целеви нива за намаляване на загубите на вода, а министърът на регионалното развитие ще утвърждава методиката за определяне на допустимите загуби. Служители на областна дирекция на МВР Варна са извършили мащабна среднощна акция с претърсвания и изземвания на адреси, свързани с дейността на корпорация КУП. Процесуално следствените действия са предприети в рамките на образувано досъдебно производство за незаконно строителство в местността Баба Алино при операцията, която е приключила тази сутрин в 4 часа. Разследващите са конфискували голям обем от доказателства. Иззети са множество документи, свързани с дейността на проверената компания и нейните партньорски дружества, както и компютри и мобилни телефони. От полицията във Варна съобщиха, че за срок до 24 часа са задържани 3 души. В ареста са отведени юриста на дружеството, счетоводителят и помощникът на собственика на организацията. Омбудсманът Велислава Делчева отново настоя за спешни и дълбоки промени във ВИК сектора, подчертавайки, че подобрение няма, а цените трайно растат. В писмо до парламентарната комисия по бюджет и финанси тя посочва, че въпреки вложените над 532 милиона лева във ВИК инфраструктурата, загубите на вода остават над 60%, а качеството на услугите продължава да се влошава. Делчева отбелязва, че от 2020 година до сега няма намаляване на загубите, но цените са се увеличили средно с над 72%, което поставя въпроса защо инвестициите не дават резултат. Тя припомня, че редица региони Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени

0: Места в Софийска област продължават да живеят под тежки водни режими. Делчева настоява за ефективни санкции срещу ВИК оператори при неизпълнение на задълженията им и обръща внимание на проблема с двойното заплащане. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесено от заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение. Ситуация, при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участъците с общо трасе, а за да се осигури постоянен и ритмичен поток на превозните средства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на...
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: работното време на града започваме с едно страхотно предложение днес за всички, които много харесват времето след работа и особено в ден, който се казва петък. Днес в София се дава старт на Coca-Cola The Voice турнето. Най-голямото лятно музикално турне ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроение. На сцената ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. Специално за софийската публика пък ще пеят Любо Киров и Мона. Реми Тойн и Тео ще се погрижат за ударното начало днес от 18 часа. И не само това. За тези, чийто работен ден приключва далеч по-рано в ранния следобед на петък, активностите в София започват още от 15 часа с много изненади и награди.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
6: В живота от много неща се отказваме.
7: Ти си избрал този живот?
8: Не съм го избрал!
6: За много забравяме.
8: Бях принуден.
6: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
8: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
8: Това е синът ми.
10: Пуснете го!
6: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
11: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

След това красиво изпяване на Ed Sheeran към доброто изиграване. Едно премиерно представление, една стара драматургия, един нов прочит на класика «Скъперникът на Молиер», която снощи в Народния театър имаше първата си премиера, а тази вечер се очертава като втора премиера. Постановката е на Слободан Унковски. Той споделя, че това са темите, които са го вълнували, посягайки към Молиеровата класика, темите за скъперничеството, как да ги разпознаваме, какво трупат, какво правят с него, кога се насищат, има ли суми и количество притежания отвъд, които могат да спрат да мислят само за себе си и да започнат да обичат някой друг. Ето, това са основните въпроси, които си е задавал сега режисьорът. Близо 400 години след написването и първото изиграване на тази класика. В малко над 120 минути режисьорът не ни предлага отговори на тези въпроси, а по-скоро размишления върху тях, заедно с нас и целият екип на постановката, особено актьорите, защото както само Молиер първи играе Арпагон, така и за скъперникът на Слободан Унковски, именно отварянето на пространство за актьорската игра и радостта от нея от голямо значение. Това от артистичният екип и българското присъствие в Народния театър. Много артисти са замесени в тази стара нова постановка, защото режисьорското решение предлага един такъв поглед. Едновременно играят трупа в класически висок стил и втора, която е пътуваща актьорска трупа, търсеща своята публика и признание. На сцената се появява и трета формация, която се държи сякаш е изпратена от самия автор, за да определя как е правилно да се играе Молиер. Да, ето това вече се нарича интересно актьорско решение. Скъперникът е поставен два пъти до сега в Народния театър. Това е било много назад времето. През 1905 година от Иван Попов,

Изпълнение в минало време е Лос Лобос, почти по-детски наивно. И сега ще огледаме работното време на големия град, което предлага много-много голямо детско меню, защото следващия понеделник започваме с голям детски празник. Много са възможностите за преживявания на родители и деца. Игрите на 90-те, това е едно събитие от проект, който ще се проведе на връх празника. Под мотото единство, творчество и красота. И един от символите на 90-те години, емблематичната детска асамблея Знаме на мира. Там децата ще могат да преживеят детството на своите родители. Много творчество, музика, разбира се. Началото е от 10:30, а игрите стартират в 12 часа. Освен това, понеделник, 1 юни, старт и на пролетния панаир на книгата. Сега нека да кажем, че това ще бъде и старт на литературния фестивал за деца и младежи. Първите 6 дни са за пролетния панаир, а в рамките на него е и този фестивал. Той е насочен към малките читатели. На 1 юни световно известният разказвач и пътешественик из митовете Тиаго де Мораеш. След него екологично пътешествие «Приятели на земята» ще събере 7 български автори около една важна мисия – как да запазим нашия общ дом. Програмата на тази годишното издание е повече от богата и предлага по нещо за всеки читателски вкус. Ще има срещи с много автори, български и международни, които ще потопят децата в магията на книжния свят. Сред специалните гости на фестивала е германската фентези авторка Таня Штевнер, а специално внимание ще се обърне и народните заглавия, които са получили признание зад граница. Този фестивал няма да мине без традиционните игри, работилници и пространство за въображение. Така че богата е програмата още първия ден на месец юни, ама така както всяка година повелява традицията на този наистина голям и много ведър празник.

0: Много приятно изпълнение на Джордж Майкъл в финалните метри на този час като време. Остана точно за слушане две музики. Едно от изпълненията на Френски ни напомня, че петък, освен всичките си радости, е и ден за пътуване, кой където. А другото пък вдига оборотите, слънчевите и градусните. То е съвместно на Карло Сантана и Роб Томас преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
11: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
12: И със съдействието на
13: Елефант. Изумително тънки хрупки.
14: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Европейската комисия ще направи оценка на фискалната ситуация на държавите членки следващия месец в рамките на европейския семестър, когато ще бъдат анализирани окончателните данни за 2025-та. Това заяви говорителят на Европейската комисия Балаш Ойвайри в отговор на въпрос дали ще бъде открита процедура по свръхдефицит срещу България. Той подчерта, че решенията ще бъдат взети тогава, ако е необходимо, а официални изявления по темата се очакват другата седмица. Ойвари отказа да коментира изказванията на премиера Румен Радев. По-рано днес Радев заяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне процедура по свръхдефицит срещу България, като посочи, че бюджетният дефицит за миналата година е значително над прага от 3%, а през тази година се очаква да бъде още по-висок. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков определи случая с незаконното селище в местността Баба Али край Варна като незаконно строителство в мащаби, които не е предполагал, че може да съществуват. Той съобщи, че началникът на кадастъра във Варна ще бъде уволнен, а установените действия сочат към документна измама и организирана слепота от страна на институциите. Шишков посочи, че през 2023 главният архитект на район Приморски е издал удостоверение за търпимост на сгради, които реално не са построени, а през януари 2025 е било допуснато изработване на подробен устройствен план, въпреки че вече е имало сигнали за незаконно строителство. Министърът подчерта, че планът не може да се използва за узаконяване на незаконно строителство, тъй като това противоречи на закона. Той заяви, че община Варна носи отговорност за контрол върху строителството, а случаят представлява безспорно мащабно нарушение. Специализирана операция на ГДБОП срещу наркоразпространението в столичния квартал Дружба доведе до задържането на 7 души, на които вече са повдигнати обвинения и са наложени мерки за неотклонение. Разследващите съобщават, че дилърите са използвали електрически тротинетки, за да се придвижат бързо и да разпространяват наркотици, включително в близост до училища. Полицията и прокуратурата подчертаха, че страната ежегодно се провеждат между 13 и 15 хиляди операции между наркотрафика и уличното разпространение. България остро осъжда инцидента в румънския град Галац, при който руски въоръжен дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния и се разби върху жилищен блок, съобщават от външното ни ведомство. Позицията си страната определя подобни действия като недопустими и застрашаващи европейската сигурност, като изразява пълна солидарност с Румъния. Според румънското министерство на отбраната, дронът е ударил покрива на жилищна сграда в Галац, предизвиквайки пожари на нанасяйки сериозни щети. Двама души са леко

0: коранени, 72 жители са евакуирани. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността среща професионализма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в североизточна България.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
5: До 17 часа ще се полага маркировка в участъка от 0-я до 10-я километър на автомагистрала Струма и двете посоки. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава преминаването по активната лента в двете платна, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Работно време с Елена Бозова.

след това изпълнение на Lionel Richie ще говорим за киното или поне за новото кино, което очакваме с нетърпение и това, което вече е все по-близо до нас като премиера. Говорим за най-новият филм на Стивън Спилбърг, Денят на истината. Сюжетът ще се завърти около извънземна заплаха, която надвисва над Земята, а мисията за справяне с нея е поверена на експерт по киберсигурност, няколко правителствени агенти и водеща на прогнозата за времето, която има необичайна връзка с извънземните същества. Щях да кажа вещества, но същества е правилното. Вече и в подгряващото видео, което е налично, дори когато отидете на киното, то се презентира. Няма как да научите повече за това, което ще гледаме на филм. Но пък филмът най-

0: Вероятно, напълно ще размие границата между научно-фантастичното и реалността и ще ни накара да се замислим дали наистина човечеството ще се справи, ако му се наложи да се защитава от извънземна атака. Водещите актьорски роли в тази история са поверени на много класни актьори. Емили Блънт, Джош О'Конър, Колман Доминго и Колин Фърт. Сценарият пък е дело на Спилбърг и Дейвид Коеп, с когото режисьорът си е сътрудничил за филмите «Челюсти», «Изгубения свят» с «Джурасик парк», «Войната на световете» и «Индиана Джонс и кралството на кристалния череп». Премиерата на Денят на истината у нас е на 12 юни, така че от тук започваме да се подготвяме. Има вече доста хвалебствия за този чисто нов филм, но пък има и реакции от предварителните прожекции за него и те са изключително позитивни. Киножурналистите определят продукцията като феноменална, нещо средно между досиетата Хикс и Библията и най-добрият филм на Спилбърг от 20 години насам. Няма какво повече и хвалебствено да се каже от това.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: 2 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
5: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
6: Работно време. Селена Бозова.

И след това красиво изпълнение събрало Роби Уилямс и Никол Кидман, кино и музика в едно. Отново истории за ново кино. Ново кино, което за кратко ще има премиера на голям екран, за жалост не у нас. Ние като зрители ще се окажем на диваните от дома си, защото ще можем да го гледаме от стриминг платформа. Става дума за филма със заглавие In the Hand of Dante. Той е на режисьора Джулиан Шнабел. Той ни е познат пък с онзи красив филм Ван Гог пред портите на вечността. Този

Път режисьорът ще ни потопи в една доста заплетена история, посветена на литературния гений Данте Алигьери и базирана на едноименния роман на Ник Тошес. Сюжетът ще представлява пътуване във времето и ще се развива в две паралелни линии. Една част от събитията ще се разиграват през 14 век около самия Данте, който трескаво търси вдъхновение за своето най-голямо произведение – Божествена комедия. В другата част действието ще се разиграва в съвремието, където нью-йоркският писател Ник Тошес се нает от мафиотски бос, за да открадне безценния оригинален ръкопис на поемата. И в двата образа, тук вече ще има обединяваща нотка на ренесансовия поет и на съвременният автор, ще се изявява Оскар Айзък. Оскар Айзък, любим актьор. Двамата му герои нямат пряка връзка помежду си, но са свързани от една и съща натръпчива мания по любовта, красотата и нещо по-свише. И за да е още по-впечатляващо, режисьорът Шнабел ще събере много-много класен актьорски състав. Може да се каже съвсем спокойно тежка актьорска артилерия. В този филм взимат участие Гал Гадот, Джерард Бътлър, Джон Малкович, Ал Пачино и Джейсън Момоа. Различни по жанрове разпознавани от нас, но всичките с много сериозно киноприсъствие. Към тях се присъединява и легендата Франко Неро, както и музикантът Бенджамин Клементин. Имена, с които пък всяка друга продукция би се похвалило като основна атракция. И сега идваме тук до съществения момент. На голям екран 12 юни в Щатите, а на 24 юни за нас по стриминг платформа. А тук голямото удоволствие, Куин.

И едно изпълнение, което изслушахме, което и валя слънце, и грееше... Валя слънце, валя дъжд, грееше слънце. Сега е едно градско място, което сред борени минути ще вали не само добра музика, но ще грее и много слънце. Днес в София се дава старт на Coca-Cola, The Voice турнето, на паркинга на зала Арена. Там сте приканени, защото там ще е и старта на най-голямото лятно музикално турне, което ще превземе общо 6 български града с топ звезди, инфлуенсъри, активности и настроения. На сцената се качват Криско, Торино и Пешата, Танас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и ни. Специално за софийската публика ще пеят Любо Киров и Мона, Реми Тойн и Тео. Те ще се погрижат за ударното начало, което е днес от 18 часа. Но преди това, за това ви казах след броени минути, активностите в София започват още от 15 часа. Те вече стартираха с много награди, с много изненади. Ако сега в момента чувате това съобщение и се чудехте точно какво да правите, ами ето, вече имате планове.

0: Абсолютно вече се усеща ритъма на това, че още малко и финал не просто на работния ден, а на трудовата седмица. Времето е прекрасно. Пожелавам ви да имате много приятни емоции в радостите на петък вечер, да имате също така чудесни почивни дни. И разбира се, най-близко стоящото лека доработка. Не сменяйте честотата, слушайте любимото си радио.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
5: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
6: И със съдействието на
7: Елефант. Изумително тънки хрупки.
8: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжна прокуратура Благоевград протестира съдебното определение, с което е отказано налагането на мярка задържане под стража на обвиняемия Александър Георгиев по разследването за смъртта на 16-годишното момиче. Според прокуратурата вече има достатъчно доказателства за неговата съпричастност, а работата по делото продължава с нови разпити и експертизи. От държавното обвинение посочват, че всички материали ще бъдат анализирани в цялост и при нужда може да бъде прецизирана правната квалификация. Протестът е внесен в окръжен съд Благоевград. Столичният общински съвет одобри предложението за мащабна оптимизация на трамвайната мрежа, внесена от заместник кмета по транспорт Виктор Чаушев. Предвижда се 10 трамвайни линии да променят маршрутите си, да бъдат разкрити две нови линии, както и да се въведе по-добра синхронизация на разписанията по ключови коридори. Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, предвидим и удобен, като се ограничи така нареченото пакетно движение, ситуация при която няколко трамвая пристигат почти едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Новата организация ще разпредели линиите по-равномерно в участъците с общо трасе, за да се осигури постоянен и ритмичен поток на превозните средства. Румъния обяви руския консул в Констанца за персона нон грата и закри руското консулство в града, след като руски дрон удари и жилищен блок в Галац. Решението беше съобщено от президента Никош Ордан и идва часове след нощната атака, при която двама души бяха ранени. Нанесени са тежки щети, а 72 жители бяха евакуирани. Инцидентът е станал около 2 часа през нощта, като преди удара е изпратено предупреждение чрез системата RoAlert. Дронът се е взривил върху покрива на сградата, предизвиквайки голям пожар. Това е пореден случай на руски дрон, паднал на румънска територия. Румънското външно министерство определи атаката като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия и заяви готовност да предприеме всички необходими дипломатически мерки в отговор на сериозното нарушаване на международното право. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето със съдействието на
2: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Супровит.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер,

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Имаше много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе се до вас, това аз пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена. Твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Великият понеделник.
10: Сещаш се.
9: Всеки понеделник.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президентът Илияна Йотова започва процедурата по формиране на нов състав на Централната избирателна комисия, тъй като мандатът на настоящите членове е изтекал. По изборния кодекс тя ще проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, които трябва да представят своите номинации. Публичното изслушване на предложените кандидати ще се проведе на 9 юни от 11 часа в сградата на Дондуков 2 и ще бъде излъчвано в реално време на сайта на президентската институция. С отделен указ държавният глава е утвърдила правилата за консултациите и назначаването на новия състав на Централната избирателна комисия, като документите вече са публикувани онлайн. От Продължаваме промяната обявиха, че разполагат с информация, според която бизнесменът Олег Невзоров, собственик на фирмата, изградила селището във Варна, е напуснал България. Депутатът Бойко Рашков отправи въпроси към Държавната агенция национална сигурност за евентуално постъпила информация и основанията за действията на службите през последните дни. Според Рашков липсва публично достъпна официална документация, включително доклада, за който се твърди, че е бил изпратен от ДАНС до бившия председател на парламента. Депутатът от Продължаваме промяната коментира и по-стари събития, свързани с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев, като твърди, че е имало съвещание в ДАНС, на което е обсъждано и решение, свързано с възможна екстрадиция на Невзоров. По неофициална информация, в последствие служителят, участвал в процеса, е бил пенсиониран. Апелативният съд във Велико Търново потвърди задържането под стража на подсъдимия шофьор по делото Сияна, отказвайки да промени мярката му в полека. Решението поддържа изводите на окръжният съд Плевен, че събраните доказателства продължават да сочат обосновано предположение за съпричастност към катастрофата от 31 март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Съдът приема, че няма нови обстоятелства, които да оправдаят промяна на мярката, както и че опасността подсъдимия да се укрие не е отпаднала, тъй като е обвинен за тежко умишлено престъпление. В определението на съда се подчертава, че въпреки статута му на неосъждан, той е бил санкциониран многократно за нарушение на закона за движение по пътищата и осъждан два пъти в миналото. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук, там където прецизността среща професионализма.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трилородопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса.
2: Трафик със съдействието на
5: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на
6: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Балчик в района на Балчик от километър 104 до километър 107 поради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява по обходен маршрут през село Стражица. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофьорите да се движат повишено внимание и съобразена скорост.

0: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games, да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот?
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
8: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
9: И със съдействието на
10: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България ще разреши на американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още един месец до края на месец юни. Това заяви днес премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо. Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София, а за това днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация. Пленумът на съдиите от Върховния административен съд изрази принципна подкрепа за част от предложените промени в Закона за съдебната власт, насочени към ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекал мандат, включително по отношение на избора на тримата големи. В становището се подчертава, че нуждата от баланс между ограничаването на правомощията и риска от институционален вакуум, който в други европейски държави е водил до продължителни кризи, забавени дела и десетки незаети съдебни позиции. Съдиите настояват за бързи избори за нов Висш съдебен съвет и инспекторат при гарантирани равнопоставеност, честност и достъп на всички съдии до урните, като изрично подкрепят хартияните бюлетини. Очакваната средна продължителност на живота в България за периода 2023-2025 достига 75,9 години, което е повишение с 0,3 години спрямо предходния период. Данните на националната статистика показват устойчиво, макар и бавно, удължаване на живота, както при мъжете, така и при жените. Средната продължителност при мъжете е 72 години и 2 месеца, а при жените 79 години и 6 месеца, което запазва разликата от 7 години и 4 месеца в полза на жените. В сравнение с 2015 мъжете живеят средно с година и месец повече, а жените с година и 6 месеца повече. Жителите на градовете продължават да имат по-висока продължителност на живота срещу тези, които живеят в селата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус, посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава на влизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Айсвай Магназайм.
6: Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Айсвайт Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Магналапс.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: летни гуми Ханкук от Примекс. Сигурност и комфорт при всякакви условия. Гуми Ханкук. Там, където прецизността срещу професионализма.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. На Трилородопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. От 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 километър на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
0: Не знаехте това по Magic.

Здравейте, приятели! Не знахте това по Magic. Днес отново се срещаме, за да научим нови любопитни неща за света около нас. А сама Ди се чудя някога, питали ли сте се, как да направите ягодовия си десерт по-сладък и вкусен. Оказва се, че тайната не е в допълнителните ягоди или пък захарта. Достатъчно е просто да го поднесете в бяла чиния. Учени от Политехническия университет в Валенсия и Оксфордския университет изследват как цвета на съда може да промени начина, по който възприемаме вкуса на храната. Влиянието на цветовете върху апетита и вкусовото усещане е познато отдавна. Още през 1957 година маркетолога Луис Ческин установява, че когато в зелените кенчета на популярна газирана напитка се добави малко повече жълт оттенък, хората започват да я възприемат като по-лимонена. За да проверят ефекта при храната, учените поднасят ягодов мус на 53 доброволци, половината в бели, половината в черни чини. Участниците оценяват сладостта, вкуса, интензивността, качеството и общото си впечатление от десерта. А резултатите, приятели, са категорични. Хората намират муса, сервиран в бяла чиния, за по-вкусен, по-сладък и по-приятен. Изследователите изпробват и различни форми на чиниите – кръгли, квадратни, триъгълни, но не откриват значими разлики. Обяснението вероятно се крие в визуалната илюзия. На светъл фон цвета на муса изглежда по-ярък и наситен, което подсилва усещането за сладост. Екипа планира да продължи своите експерименти, за да разбере как различните цветове и визуални контрасти могат да подобрят вкусовото преживяване без никаква промяна в самите съставки на храната. И ако ви е любопитно да разберете що е то реакция на Майяр, както и защо когато режем лук, плачем, то останете на същата честота.

Здравейте отново! Преди малко обещах, че ще си говорим за реакцията на Майяр, която се оказва, че прави храната ни вкусна. Човечеството третира топлинно храната си от хилядолетия, но химичните механизми на топлата кухня са обяснени едва през последното столетие. Термичната обработка на храната стартира редица сложни химични трансформации в нея. Повечето готвещи и професионалисти, и аматьори, дори

0: не осъзнават какви реакции провеждат, като контролират съставките, температурата, времето и киселинността на средата. Едно такова взаимодействие изучава през 1912 година френския химик Луи Ками Майяр, което в последствие е наречено просто реакция на Майяр. По същество това е реакция между захари, които химиците наричат редуциращи, и азотни съединения, представени обикновено от аминокиселините. Не е изненадващо, че подобни съставки присъстват в повечето храни, а това съответно прави тази химична реакция широко застъпена. Реакцията на Майяр всъщност е сложен комплекс от химични трансформации, които в крайна сметка водят до образуване на смес от тъмно цветени, червено-кафяви продукти, наречени меланоиди, от гръцката дума за тъмен. Корена на думата се съдържа и в меланина, виновника за придобиването на слънчев загар. Често пътищата на тези реакции се пресичат и с карамелизирането. Пример за такава реакция е печенето на месо или хляб, когато по време на процеса възникват характерния мирис, цвят и вкус на готвена храна, която ни отваря апетита. Същата реакция протича и при спичането на кафе. А по Magic продължаваме с много от любимата ни музика.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Нещо много странно в тия кости.
8: Кво?
7: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
8: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
7: Навярно се си случило много неща.
8: Намерени са кости в Рилския мастир.
7: Не подгответ си дома, ще вас пак да говорим.
9: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
10: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
11: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Срещаме се отново, приятели. Днес не знаехте това, си говорим за храна и сега ще разберем защо плачем, когато режем лук. Една вечна мъка в кухнята за мнозина. Все пак лука е една от малкото храни, наистина разпространени по целия свят. Едва ли не във всяка една национална кухня е ключова съставка. А това означава, че милиони хора плачат, докато готвят. Но защо? Какво в химията на този зеленчук ни кара да плачем, приятели? Ами, лука принадлежи към рода алиум. Латинското му название, дадено от Карл Линей, произлиза от латинското наименование на чесъна, което от своя страна вероятно е свързано с келт

гръцката дума «ал», която означава изгаряне, а според друга версия идва от латинското «халаре», т.е. миризма. В този род влизат около 1250 вида, правейки го един от най-големите родове растения в света. Обикновено се класифицира в свое собствено семейство лукови. Между представителите на рода са много ценени зеленчуци като лук, прас, също така подправки като чесън и сибирски лук. Силната миризма на лук е характерна за целия род, но не всички представители я излъчват еднакво силно. Луковиците им съдържат азотни съединения, различни захари, сред които глюкоза, фруктоза, захароза, малтоза, полизахарида, инулин, фосфор, какво ли не, и етерично масло със специфичен остър мирис, дразнещ лигавицата на очите и носа. Когато лука расте, той абсорбира сяра от почвата, за да образува аминокиселини, сулфоксиди. Когато режем лук, ние разкъсваме клетките му и тяхното съдържание се излива заедно с всички тези вещества. Така тези сулфоксиди реагират с ензими, образувайки киселина, а тя е доста нестабилна и се пренарежда до комбинация от сярна киселина, серен диоксид и водороден сулфид, а това съвсем много неприятни вещества. Така този образувал се газ достига до очите и прави контакт с нервните окончания по повърхността на окото. Те го разпознават като опасен и тълкуват контакта като усещане за парене, реагирайки рефлекторно с прочистващи сълзи. Приготвяне се инактивират ензимите на лука, така че той не дразни очите, така че колкото по-скоро го сготвим, толкова по-бързо спира да ни дразни на очите. И какво можем да направим? Никой не обича да плаче, но ако имаме някаква причина да плачем, то нека да не е заради един лук. Има много различни стратегии и всички се въртят около това как серния газ да не достигне нашите очи. Ето и няколко примера. Можем да изолираме газа напълно и да си купим специални очила за рязане на лук. Да, приятели, съществуват подобни очила. Вършат работа и очила за плуване, ако не искаме да инвестираме средства в подобно нещо. Също така можем да режем лука под течаща вода. Това е ефективен метод, макар и да е малко по-трудно осъществим. По-практичният метод е да режем лук под удушника над кухненската печка и също така можем да го накиснем във вода за 15 минути, а преди това, преди да започнем да го режем, но по този начин трябва да имаме предвид, че лука губи част от своя вкус. А ние продължаваме с любимите песни по Magic.

0: часовника показва, приятели, че идва финала на днешната ни среща, но преди да се разделим, ще си говорим за дъвките. Всички помним как от малки все ни се повтаря, че ако глътнем дъвка, тя няма да се разгради и ще си стои в стомаха ни с години. Наистина, дъвката е много специфична смес от елементи, които са предназначени да я направят несмилаема. Нейните съставки са причината, поради която можем да я дъвчем с часове, а тя да остава непокътната. Но все пак, сега ще отговорим на въпроса, усвоява ли се някога напълно една погълната дъвка? Припомняйки си слуховете от детството, че дъвката остава в тялото ни 7 години след поглъщането й, можем да кажем, че по-скоро това е мит, отколкото каквото и да било друго, освен с едно предупреждение. Все пак, нашите храносмилателни ензими могат лесно да разграждат всички компоненти на дъвката, с изключение на нейната основа. А основата й се състои от нерастворими смоли, увлажнители и емулгатори. Всъщност, основата на дъвката е точно това, което я прави лепкава и разтеглива. Но само защото не можем да смиламе дъвката напълно, това не означава, че тя ще остане в системите ни завинаги. Можем да оприличим основата на дъвката с други продукти, които поглъщаме рутинно и с които все пак можем да кажем, че успяваме да се разделим. Това са неразтворими фибри, семки от диня или пък зърна от пуканки. Те не са смилаеми, но все пак следват пътя на храносмилателната система и излизат от нашите тела. Въпреки че поглъщането на дъвка не е най-доброто нещо на света, ако го направим случайно, е много малко вероятно да си причиним сериозен храносмилателен стрес. И това ви подготвих за днес, приятели. Надявам се ви е било интересно, а часовника отново ми подсказва, че е време да си кажем чао. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

0: Ники Нунова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени.

комбинации, смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.